A Južnu lai neantstokš jau pēc nāskušiem dāfa nedēļ karuškīs mēs nelva. Rādi, kādzi, nāna, rādi vēl mēdzi. Pēc nāskušiem dāfa nedēļ nevusa vēl.